Negara Brunei Darussalam, daulatkanlah bahasa Melayu. Hasrat ketamu cari kepayang, terbeli pula buah mengkudu, sastra dijulang, bahasa disayang, dalam budaya terus berpadu.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Legasi 80.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Menteri Hal Ehwal Luar Negeri berkenan berangkat menghadiri sesi-sesi ASEAN Post Ministerial Conference PMC bersama rakan-rakan dialog ASEAN yang berlangsung di Philippine International Convention Center Manila, Republik Filipina. Duli Yang Teramat Mulia menyertai ASEAN Post Ministerial Conferences secara berasingan bersama India, Amerika Syarikat, China, Jepun, Australia dan United Kingdom. Selaku negara penyelaras bagi hubungan dialog ASEAN-European Union EU, Duli Yang Teramat Mulia berkenan mempengerusikan ASEAN Post Ministerial Conference bersama EU dengan Puan Yang Terutama Kaya Kallas, High Representative of the EU Foreign Affairs and Security Policy dan Vice President of the European Commission. Duli Yang Teramat Mulia mengetuai perbincangan yang menekankan kerjasama perdagangan dan ekonomi sebagai tonggak utama perkongsian strategi ASEAN-EU serta menekankan kepentingan memajukan perbincangan ke arah merealisasikan perjanjian perdagangan bebas ASEAN-EU bagi memperkukuh daya tahan serta mempelbagaikan rantaian bekalan. Duli Yang Teramat Mulia bersabda menekankan kepentingan memperkukuh hubungan antara rakyat bagi memastikan hubungan yang dinamik serta mencadangkan peluasan peluang biasiswa, latihan amali dan pertukaran profesional bagi mengeratkan lagi hubungan antara ASEAN dan EU. Di samping sesi-sesi post-ministerial conferences, Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan mengadakan pertemuan dua hala dengan beberapa rakan dialog ASEAN. Duli Yang Teramat Mulia mengadakan pertemuan dengan Puan Yang Terutama Penny Wong, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Australia. Kedua-dua pihak mengalu-alukan kemajuan melaksanakan perkongsian strategi komprehensif khususnya dalam bidang tenaga, sekuriti makanan, pertahanan, pendidikan serta pertukaran sesama rakyat. Dalam pertemuan dua hala bersama Tuan Yang Terutama Wang Yi, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Rakyat China, Duli Yang Teramat Mulia bersabda menegaskan semula hubungan persahabatan dan kerjasama yang telah lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan China khususnya sempena ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik pada tahun ini. Kedua-dua pihak turut menegaskan komitmen untuk terus memperkukuh hubungan di bawah perkongsian kerjasama strategik ke arah komuniti Brunei-China dengan masa depan bersama demi manfaat kedua-dua negara. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan mengadakan pertemuan dengan Tuan Yang Terutama Winston Peters, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, Menteri Perlumbaan dan Menteri Perkhidmatan Kereta Api New Zealand. Kedua-dua pihak menegaskan semula komitmen untuk terus memperkukuh kerjasama dua hala khususnya dalam bidang perdagangan, tenaga dan pertukaran sesama rakyat. Kedua-dua pihak turut bertukar-tukar pandangan mengenai perkembangan serantau dan antarabangsa yang berkepentingan bersama. Semasa pertemuan dua hala bersama Puan Yang Terutama Kaya Kallas, High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy dan Vice President of the European Commission, Duli Yang Teramat Mulia membincangkan bidang-bidang kerjasama yang berkepentingan bersama. Kedua-dua pihak juga bersetuju untuk memulakan semula rundingan mengenai Perjanjian Kerjasama Perkongsian Brunei Darussalam EU. Duli Yang Teramat Mulia juga mengadakan pertemuan dengan Tuan Yang Terutama Cho Hyun, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Korea. Semasa pertemuan tersebut, kedua-dua pihak menegaskan semula komitmen untuk terus memperkukuh perkongsian strategik Brunei Darussalam, Republic of Korea, di samping bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa yang berkepentingan bersama. Duli Yang Teramat Mulia turut mengadakan pertemuan dua hala dengan Puan Yang Terutama Anita Anand, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kanada. Kedua-dua pihak meneliti kerjasama dua hala yang sedia terjalin serta menegaskan semula komitmen untuk meneruskan kerjasama dalam forum serantau dan pelbagai hala. Kedutaan Besar Diraja Thailand di negara Brunei Darussalam pagi tadi menganjurkan aktiviti sukarelawan di Pusat Ehsan Al-Amira Al-Hajah Mariam. Aktiviti diadakan bersempena sambutan Hari Keputeraan Raja Thailand yang ke-74 tahun. Pada acara tersebut, Tuan Yang Terutama Akrapon Chalamnon, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke negara Brunei Darussalam bersama komuniti Thailand di negara ini, rakan sahabat serta para pengedar tempatan menyampaikan juadah dan produk Thailand serta sumbangan kepada pusat berkenaan.
Acara turut diserikan dengan pelbagai persembahan menarik daripada pelajar-pelajar Pusat Ehsan. Komitmen negara Brunei Darussalam dalam memperkukuh usaha kolektif ASEAN untuk menangani perubahan iklim termasuk melalui peranannya sebagai tuan rumah kepada Pusat ASEAN bagi perubahan iklim antara yang dikongsikan semasa mesyuarat AIPA Caucus kali ke-17. Mesyuarat yang diadakan secara dalam talian disertai oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan, Datuk Seri Setia Awang Haji Adnan bin Begawan Pihin Seraja Khatib Datuk Seri Setia Haji Muhammad Yusof dan Yang Berhormat Dayang Hajah Rosmawati binti Haji Abdul Mumin, ahli-ahli majlis mesyuarat negara. Mesyuarat dianjurkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Antara yang dibincangkan, status

Lagu daripada Ariana Grande menghiburkan petang Khamis Audit untuk hari ini. Dan di sini saya ada menerima info tentang pemotongan sementara. Okey, bekalan elektrik akan berlaku pada hari Selasa, saya rasa dua minggu akan datang. Okey, 4 Ogos 2026 dari 9 pagi sehingga selesai. Dan kawasan yang terlibat adalah di sebahagian kampung Long Mayan, Mukim Ukong Tutong, dan penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan distribution feeder pillar ataupun DFP di stesen kecil elektrik Long Mayan #1. Jadi, take note kepada awda yang tinggal di sebahagian kampung Long Mayan, Mukim Ukong Tutong. Okey, yang akan akan ada penutupan sementara bekalan elektrik pada hari Selasa, iaitu pada 4 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga selesai. Apa yang awda lakukan pada petang ini yang tengah memandu? Hati-hati selalu, terus dengarkan Pelangi FM.

0: 5, 9 brown eyes.
1: Raja berdaulat, sanjungan rakyat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Syakira Zunurain alias Nur Faiza Hayana binti Haji Trudin daripada Universiti Islam Sultan Syarif Ali UNISA merafakkan sembah setinggi-tinggi ucapan selamat menyambut Hari Keputeraan Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan Kebawahduli Yang Maha Mulia Baginda Sultan kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan, kebijaksanaan serta keberkatan dalam terus memimpin Negara Brunei Darussalam ke arah kemajuan, keamanan dan kemakmuran. Daulat Kebawahduli Tuan Patik.
1: Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara.
3: This is your radio. Pelangi FM.
4: Alright, Audi juga boleh kongsikan kepada saya di sini update weather di tempat Audi. Okay, boleh Audi kongsikan menerusi WhatsApp kita ke 8333914. Ini lagu yang dipinta, lagu sesi portrait di Pelangi FM.

Berkan petang Khamis Auda untuk hari ini 4.11 minit petang waktu negara Brunei Darussalam di Sungai Akar. Kawasan pada ketika ini baru reda hujan. Okey, tadi lebat ini baru reda. Tidak tahu di kawasan Auda pula bagaimana. Jadi Auda boleh update kepada saya menerusi WhatsApp

Dan Hazabah memang mempunyai banyak lagu-lagu yang popular. Dan salah sebuah lagu popular daripadanya adalah, adakah A, Relakan Cinta, ataupun B, Relakan Jiwa? Adakah A, Relakan Cinta, ataupun B, Relakan Jiwa? Hantarkan sekarang A ataupun B jawapan Auda menerusi WhatsApp kita, nama penuh Auda yang kita mahukan dan juga nombor kad pintar Auda, dan jawapan Auda A ataupun B. Hantarkan sekarang menerusi WhatsApp kita ke 8333914 sekarang. Lagi sekali saya kongsikan kepada Auda soalan untuk segmen terbaik. Salah sebuah lagu popular daripada Hazama adalah, adakah A, Relakan Cinta, ataupun B, Relakan Jiwa? Dan seorang pemenang nanti kita akan pilih untuk menerima voucher yang bernilai $15 sumbangan Senja Kopi Tutong. Dan Auda boleh ikuti Instagram mereka untuk Auda mengetahui update terkini daripada mereka at senjakopi.bn. Okay, next. Lagu ini dipinta oleh Sister Adlina. Katanya dia mahu mendengarkan lagu daripada salah seorang legenda juga, dan dia memang mempunyai ramai peminat. Okay, sebelum itu, lagu ini dikeluarkan pada tahun 1999, dan komposer untuk lagu ini adalah Adnan Abu Hassan, dan penulis lirik untuk lagu ini adalah Hani MJ. Dan lagu ini adalah single pertama dalam album sulungnya yang bertajuk Gurindam Rindu Berkasih, dan dia adalah Siti Nordiana menulis lagu Cinta Hanya Sandaran, hanya di Pelangi FM.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Legacy 80.
1: Di bawah kepimpinan Kawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam bidang kesihatan diterjemahkan melalui penyediaan perkhidmatan kesihatan percuma, pemodenan infrastruktur hospital dan pemantapan plan strategik yang diselaraskan dengan wawasan Brunei 2035. Daulat ke bawah duli Tuan Patik.
0: Legasi 80. 91.4
2: Pelangi FM. Okey, Auda, saya berharap Su yang berada di Pekan Tutong terhibur mendengarkan lagu daripada Dikta tadi. Itu permintaan daripadanya. Dan Auda, selepas lagu daripada Ungu ini menulis lagu Cinta Dalam Hati, akan saya kongsikan kepada Auda seorang pemenang yang akan menerima voucher sumbangan daripada Senja Kopi Tutong. Dan tadi soalannya, salah sebuah lagu popular daripada Azama adalah adakah A, Relakan Cinta ataupun B, Relakan Jiwa. Selepas ini akan saya kongsikan siapakah dia pemenang. Tapi sebelum itu, terus enjoy mendengarkan lagu ini, Cinta Dalam Hati, hanya di stesen nombor 1 Auda, Pelangi FM.

menangi hadiah menarik, wang tunai, sijil dan plak penghargaan dengan menyertai pertandingan mencipta video monolog sempena Jubli Intan ke bawah Dulia Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan, Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah, Ibn Almarhum, Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wat Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Pertandingan ini dibukakan kepada rakyat dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam. Dapatkan borang penyertaan di penyambut tetamu, Kompleks Penyiaran Radio Televisyen Brunei, Sungai Akar, atau memuat turun borang dengan mengimbas QR Code yang tertera dalam media sosial Radio Televisyen Brunei. Tarikh untuk menghantar borang penyertaan ialah pada 1 Ogos 2026.

0: Saya ialah Ahmad Syahik bin Haji Muhammad Abdullah dari Sekolah Stella Sungai Akar. Selamat Hari Puja Usia yang ke-80 tahun kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Semoga Allah sentiasa merahmati dan melindungi Kebawah Duli Tuan Patik dan kekal karar memerintah negara Brunei Darussalam dengan aman dan makmur. Daulat Kebawah Duli Tuan Patik.
1: Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei

Saya prihatin dengan menaik bantu B, A, N, T, U tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima. Dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bm.

0: Satu Hari Bersama Raja. Apabila membicarakan mengenai kepimpinan kebawah duli yang maha mulia Duka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wad-Daulah Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam, antara perkara yang sering menjadi perhatian ialah usaha baginda dalam memastikan perkhidmatan awam sentiasa cekap, berintegriti dan mengutamakan rakyat. Baginda sentiasa menekankan bahawa sebuah negara yang maju bukan sahaja bergantung kepada pembangunan fizikal, malah kepada mutu perkhidmatan yang diberikan kepada rakyat. Melalui pelbagai titah, baginda menyuruh agar setiap penjawat awam melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi, disiplin dan komitmen. Malah baginda pernah menegaskan bahawa kualiti perkhidmatan perlu dijadikan perkara utama, kerana perkhidmatan yang berkualiti mampu memberikan kepuasan kepada rakyat serta meningkatkan kecemerlangan sesebuah organisasi. Usaha baginda bukan sekadar melalui titah, tetapi turut diterjemahkan dalam pelbagai pembaharuan. Antaranya ialah penubuhan Jabatan Perkhidmatan Pengurusan atau Management Services Department, MSD, yang berperanan memperkukuhkan sistem pentadbiran kerajaan, meningkatkan kecekapan, produktiviti serta mutu perkhidmatan awam. Melalui inisiatif ini juga, sistem penilaian prestasi kaki tangan dan kajian semula terhadap perkhidmatan awam terus diperkasakan selaras dengan aspirasi negara menuju wawasan Brunei 2035. Apa yang lebih mengagumkan, usaha baginda sendiri menjadi contoh terbaik kepada seluruh rakyat. Baginda dikenali sebagai seorang pemimpin yang sentiasa memberikan perhatian kepada urusan negara tanpa mengira masa dan tempat. Sama ada berada di dalam negara maupun di luar negara, urusan pentadbiran tetap diuruskan. Semangat dedikasi inilah yang menjadi teladan kepada seluruh warga perkhidmatan awam. Dalam aspek pentadbiran negara pula, baginda memastikan setiap institusi memainkan peranan masing-masing secara tersusun dan saling melengkapi. Hasilnya, Brunei terus menikmati kestabilan politik, pentadbiran yang teratur, serta hubungan luar yang sentiasa dipelihara dengan penuh hikmah dan berhati-hati demi kepentingan negara. Sesungguhnya usaha berterusan kebawah duli yang maha mulia Duka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam memperkukuhkan urus tadbir negara membuktikan bahawa kepimpinan yang berwawasan, berintegriti dan mengutamakan rakyat merupakan asas kepada kemajuan dan kemakmuran negara Brunei Darussalam. Daulat Poh Duli Tuan Patik.
1: Satu Hari Bersama Raja.